400 دی 41 ڈگری سینٹی گریڈ دا ماشاءاللہ 400 پہ خبر سوا بھائی یو شانتی موسم دے گا راتھی جی ساسو لائف کال سے سلا خگر می دا او خگر مائی کی بالڈونا سن بلاک سے کم دے استعمال ہوئے راتھی گرو جناب شما سر پہ لائف کال بانے سوگ راتھی 0300 1919 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: mums tad ir salūri, ja nūrim pātīda kārasarā. Nadri salūri, ja nūrim pātīda kārasarā. Kili kicharki mani kishtā, ka man āgīta pūsūna mums šīrūku. Kili kicharki mani kishtā, ka nishtā?
1: Kili dēr šēdī.
0: Nannu, agri šahīr čargu wala, zuči savabali arzam, čā čā čā čā bāngiānu čā čargi adikari gura bēbē rā. Wali, sengi tāsu kar čargi dīrī kalli gīrī. No, da wali se da khugul nur ta kur ki awaz pa kar de chargi khwe chana di agai ra gonda wali chapa se garze dali charga me gawandiyan gulnur da ne ramaz ki chi charga char de gawandiyan me garze uta pur ka chuli garze pa chi gawandiyan zamung charga ta zu kar ma ke me
1: da san dio sa tele wa bacho da par na bas aga gi wo khushal idla la gila me yo da
0: khari
1: wa bas aga gi de tangula ma go porta na ratla na
0: زمنگا د ترور چرګ وکلی کی کنه هغه بګه و چې خپل چرګ دی خې بل کر باګې نه چې هغه بل کر اگې چولې د شپې بدل تر له سار به بل کر اگې چولې نو ترور نور بس برکان چولې وا وې زم ما چرګ را کی سره داګو بهرل ګلنور ساده کال کول ډیر مننه کوم
1: اوکے
0: بھائی الله دې نه کیږي مال پتا دا اوکے تھینک یو گلنور د کال کول ډیر ډیر مننه کوم ټایم زما سره بلکې ختم بلکې نزدې د ختمېدو په یو منټ کا کال زما سره سره ټایم زما سره سره یو منټ زما سره کال دی بلډونا گیس کی ورسره بن بلال شان دی لهر کله وي السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تیس سیکنڈ کی خبریں راغنڈو زما سر دا خستہ آواز دچا دے
2: زما قسمت خراب دے بھائی سیدہ اما
0: اے سیدی زمان زیدہ زیدہ کی سیدی زیدہ وائی زیدی سلی مسی ہوئی زمان نصیب کی جانا نسو کے تعویز پہ ملا پکاڑا کم ٹائم زمان سر بیس سیکنڈ
2: زمان تو دے نصیب ہوتا چی بے خیر کی زبا تو پوری خواہی
0: آئے آئے آئے سبا بدا خیر سر پکوال باندی رازی زیدی
2: بھائی بالکل کال نہ ملاوی گی نہ ملاوی گی
0: نہ ملاوی گی زمان پروگرام کے ٹیلی فون نہ ملاوی گی دا گور رشتیا خبر دا زیدی ساسو دا کال کولو ډیر مننه کوم بل ډونا گیس کیو صرف ځان لا اختر نه پہلا راوړی پروگرام کی کال کا وخا
2: جی
0: اوکے تھینک یو
2: بھائی بھائی ما یاد ہوئی خواہ زمان میسیج تا سو گوری زیتا سو آر پروگرام کے میسیج کوم خواہ اور اپ ڈیٹ میسیج کوم اور تا سو نئی شامل ہوئی بلکل
0: گورم بس وی گورم بگورم اوکی ٹائم زمان سر شارٹ تھے انسلا بیابا ملاقات کی گی دا سوابی دا ہسپتال ہیل پلائن نمبر سدا سے دے 0-300-31-94-94 کے بلال چاندل ویلا پا مارا تبندش دایا
3: That really does play today's best music with 30-minute all-hit power play.
4: Here we go.
3: Yeah. Guaranteed.
4: We'll be back, right after the commercial break.
5: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
6: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
7: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دہر یو سکول کا پیانی کتابونا، گائیڈز، کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پر خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے۔ پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک سوابی، پروپرائٹر عبید خان۔ موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
8: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویلی سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چې په 300 روپے باندې د 300 بهترین انگریڈینٹ سره تیار شوی۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk۔
9: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ۔ نو پته یار ساته بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232۔
10: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا،
11: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما۔
10: او ہو پمینا بازار ٹولا جولرز دکان دے چرتا چی شارجہ ٹولا ویرائیٹی موجود دا،
11: نو دا سوایا کنا
10: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 0938273265.
12: आपकी दिल की आवाज, आपकी दिल की आवाज।
13: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
12: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
14: You're just seconds away from more of your favorite music on 94.

0: commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman homeopathic general aspatal, the sababai branch intikhabuki. Pata یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے یو دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر روے نپتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
1: زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑیوی خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم اونکللیشی نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل اسکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم تم چی پا سلور سو روپئی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا آئل اسکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یوازی دا نا د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
0: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی روڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
6: ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
2: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
7: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
2: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
8: یا حبیبی یا محمد یا نبی
2: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی.

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmaul gwadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the Sawabai branch انتخاب وکئی پتہ یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کئی او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلئی 03313394941 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 03111-8353-514 Dwem Number D 03338-52-138
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے ہمارے سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے ہی کرتا۔

0: سهر د اتو بجو نو اخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساته بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

محترمہ سمینہ ہوئی چھے اللہ مدے اخلاص ہم نے کی جی آمین سم آمین جی سویٹی دا شبقدر نمانگ تا خبر را رسی چھے ڈاکٹر بھائی چھر تا بچکر بانے بنزے اختر کی پا چکر لارشی انجوئے ہو کی جی نا نو ارادہ خوزمونگ ہم دا سیدہ چھے چکر با دا خیر سر اوخو او دا چکر دا بار بزو نو بیا با وقت دا ترتیب برابر اوخو لکہ فیلحال ہما سیدہ سیویلی چھے میں بھی چھے دا نو مطلب ایرا اصل کی دا اختر کی دا کاری چھو مطلب کو چکر بانے دیرم لیار شگا نا نو دا اختر گٹ مسئلہ داوی چھے دمر خلق را وطلی وی دمر خلق را وطلی وی چھے بلکل تا سا انجوئے کولے نشے درزی دے بلکل نشے او دی وقتی مونگ تا نور سوک میسیج را لی سنم افریدے وی چھے دور جھٹی ہو کئی دیر خکلی بوی انشاءاللہ فیچر مہک شاہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کانا کھایا کہ نہیں جی کانا کدھر کا ہے یار کانا تو نہ تو دن کو کا ہے نہ ابھی کا ہے یقین کریں باسط نے سموسے لائے تھے اور سموسا میں نے چپکے چپکے سے مریض کے ساتھ میں باتیں بھی کر رہا تھا پٹ پٹ جدن مطلب میرا جو شاپر رہتے دیگر سر دی خود ہوں لگا لگا مترا ماتا بولے مال ڈیر زیادہ شرم رہ جی مطلب مریض اتنا سی جدن مطلب خوراک ماں بنا ڈیر بدم لگی نو یقین کہ خوراک میں نشو کو ڈیر انتہائی ہو گئے شو ماں اس چرال نے منگور ماں ہوتے دن اڑان دیو جی باسط رہتے ہوئے لزان اور سو پروگرام لا پروگرام میں نامنڈ وخلے اور رال لما ریکارڈنگ وغیرہ رومان اکثر کی لے کے چلے ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ دینے میں نہ راضی اور بیا دام ویل چیئر گور دختر پہ رضی دی میں سوکھ شاپنگ لے بار روان دی نو کچہ بار پیسے تھا سو لگوئے کہ نا مہربانی کو گور ماں ہوتا روزو کم دا ویلو کہ نا پیسے خواہش میں لگوئے کہ نا نو کچہ تھا سو لوٹ بانے بے لڈو نہ ولی کہ سم رکھو لے خبر بھی ہوں میں نال شہزادی خبر میں سیو کڑکن سیم ہونا کلا نزد آئیم چی تاسو ڈیر غٹ مہربانی بتاوی چی تاسو بازار تک لسوک لے گئی او پیسے میں سے اور لور کوئی کہ نا یا سا اخلی را اخلی مہربانیو کی دا پیسو بانی سیلاب گورے یو خبر دکو ما کچر غال دی بند گورے سیلاب گورے چی روپے ام بار لے گئی کہ نا روپے خونے جی تو دلس روپو لوٹ ام بار لے گئی کہ نا نو گورے چی اور بانے بیلڈونا دی نبیلی کلی نو گورے خفا بے مدنا گورے خا دسی دچی چونکہ غٹ اختر گرمیانو کی را روان دے بیا دا غٹ اختر دغه د گرمی موسم کی دے نو مات دا پتہ لگی چی تاسو پو قربان خونه کی نه بهر بغیر زرا گرزی یا کچری تاسو کار کوئی نور باندې کار کوئی یا سکی لئی آئی نو گر دا یو خبر یا ساتی چی نور ته د وتلو نوڑان دی تاسو بلډونه سن بلاک ضرور لگوی او کچری تاسو د کور سوګ ناری نه بهر تزی راځی نو گر اغیل خام خواہ چی دنو ترغجیب کرتا چی دنو بلادون سن بلاک اور تو رواچ ہوئی اور تو آئی چی دا بلادون سن بلاک نا بغیر گر بارو نا گرزی خواہ یو دیر بہترین اور دیر آلہ ترین سن بلاک در لچی دنو منگو تیار کردی ارزان ہم دی اور کوالٹی دیر زیادت بہتر دنو مہربانیو کی دا در سرد نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا بلادون سن بلاک واخلی اور پزدان بانی دنور مزر اثرات یا مزر شواگانی مکمل بلاک کیجی اصل السلام علیکم

0: تعملوا بعد مقفلة بعد قضاء لكم
1: تكدا سيدة
0: فهو وقت يجي
1: ما وصنك يجي أي شيء وشيء بالكل
0: تبقى غفر تتابر بك أنا مالا جارو لنا غيرت جروك الجازي سربور دي أقولك إذا وضع غوي لا راشا مربلا لا غفر قال لرواح لي وغفر بريسكي كيدي داد ديو قربانين نجي داد ديو قربانين نجي داد ديو
1: قربانين
0: نجي آشا وشي بالكل تكتب آزو زمان بكيو زندغشا دي كفادر التاريخ
1: دیر میرا بانی اللہ پاک دے خوشحال آباد لرا باجوڑ دا درزم کا خیر ہے ان شاء اللہ
0: لا تا زما سرا وا تا کلے دا تو تو تو با زما سرا دا تا با خیر سرا زی ما کو دی زما دا
1: را با خپل اتحاد سرا برکان اعظم بر اعظم بدر سرا میا صاحب ان شاء اللہ خبر تو وہ کیدا پڈیرن بدر سرا کی نمخا عائشہ بشے بول چکے نا دیکھو راغ فارمیلٹی والا نہیں مخا
0: میاں
1: صاحب پروگرام چ ختم شی کے نا نما لوگ بنتے پتے نمبر کا لو کا جستا نمبر دن سر بیا سیو کم خا خپل نمبر دے ٹھیک تھا ما تو پروگرام نہ پس رہا تھا نمبر سے کم خا ٹھیک شو ڈیرا میرا بانی خا خوشحال
0: السلام
1: علیکم گرم قدر مند اردن کو ایسی خبر دا نور برگری زمین کا پروگرام کی زمین کا نا کی دی شی ازما ہے داغ براڈ کاسٹر ہے میں کہنا جیسے کالر لگ رہے ٹائم ورکم لگا دما شو کے لس لس دو لس دو لس منٹ ہم کالر لور کڑی دی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم
1: وہ تو خیر پر خیر پر خیر ملنگ شاہ بھائی جوڑ تکڑا خوشحال سے کتنے لکھے خیر اللہ کرم تاسو خیر صحت مخری جی جی پروگرام کی کالم کرے ہوا ہو سلوٹ کول پکار دی چی اسم زمنگا روایتی لو بھی چکے میں دی روایتی لو بھی کہ دائے برقرار ساتھ لی دی اس کو خلق دی چل لگا شوا پر جب میں چکو لگا اس کو غیبت کہی خواہ ملنگ شاہ بھائی ملنگ شاہ بھائی میں پر جب میں چکو لگو تا سارا خبر دوران کے سوک میں غیبت کہی خواہ نہ میں ماں تھا سر میں خبر کولی پر جب ہمیں چکو لگاؤ نما کے مشرا نے بھی جب اس کو چکو لگی نہیں اس کی غیبت کیا کوئی نہ دے بتا سر چلو شو زما بس نہیں درجی ہوتا زبیما میں تاثر میں خبر کولے
0: صحیح
1: ہے
0: پکوان ہو مشورہ لیا کروں کہ اگر

0: بچپن نہ پوکھا درتے جیسے روٹے تھا کہ نا بدا زما عدت جوڑ ہے دے بسم اللہ والا برکت اللہ ہے پوچھے گا نا ڈیری خبر نہیں بنا چھپا گنڈا شو پہ خبر ہی کنا نو مختلف اڑکوں نے ختم ہی نشیا اس قربانی باندھے خبر ہو کہ قربانی بنے سے بلغاڑے تاسو خوشحال ہے بالکل حقیقت ہے جی جی ملنگ صاحب بل کارو کا کہنا زما دے بنگلے طرح دو سر کوارٹر دی کنا واڑ دی لگتار ہے کم سے کم زا اچھا خبر کرایہ پہ نشتا بجلی فری دا کراضی خود طرح سے کہنا بجلی نہ دی بجلی دے سیکنڈ پارا نہ دی بس اگر اخلاص سے میرے زمانہ ضرور دا اخلاص سے دو کوارٹر دی ہاں ہاں خوشحال ملنگ شاہ بھائی پرون میں ٹک ٹاک بنے یہ ویڈیو ورک تلا ٹک ٹاک بنے چتپ چاہے وہ کمنٹ کرو خود ہی نہیں یاد ہوم اور خلق یاد ہو چندن سب خلق دا موبائل صحافیان دی او دا دی واغ دی کنا موبائل لاگ ہر سڑے صحافی شو نما سے وہ جواب ورک ماں تم سے کار دے چیزن خون دا شوق سے چیزر پسکنڈ باندھ راشم اللہ پاک اللہ کا ارمان پورا کرے دے نہ میں دا شوق سے چپ ریڈیو راشم چ خلق میں ہو رہی اللہ پاک اللہ دا ارمان کرے ماں تو میں آگا کہ ٹی وی کی قدم ہی ہوا چاہے وہ با خلق گاؤں نو کر ٹی وی کا تلت لو لری پورے دا چڑھتے گٹ سڑی کر ٹی وی ہو ٹھیک تھا او بل میں تو میتا ہوئی میں تو سکار دے چی متلا پیدام نہ وے چی میں ٹی وی تک قدم ہے ٹھیک تھا کہنا او میں ما صرف ٹی وی اور ریڈیو نہ دے آگے کرے لیکن جنرل خبردار ہے ما الحمد للہ خدمت کرے دے ٹھیک تھا جی اور تجما ڈاکٹر نے سینئر موسٹ کال رہے اور وی لے سے دے وقت کتنی شاعر کا پروگرام آؤ رہی ہوں جب کم کم کارونا ماں دل تک سوابے ظاہر سواب خبر بکو سواب نما پروگرام کری دی کہنا نتاسی بکو تکول چھے ویلے چھے وہ آئے وارتا
1: جی
0: افتخار صاحب، دلدار خان، امیر مقام خان، پیر صابر شاہ، خبر تھا بالکل جی بر اللہ پاک ہم تو فکر کی حضرت صاحب سے لطیفہ کو پکڑ کر جی جی جی مجبورے بیماری خراب کرم جی بیماری خراب پخرے تندی میں بٹنی بولی ہے سب منہ خان دے ڈوڑے والا پیدا ڈوڑے والا پیدا لطیفہ کڑوی تو پہ اخبار تمہارے تو پہ اخبار گورے کیسا ہنسے چلو کم لطیفہ رے کڑے خبر ہے شوا یہ پدے میں خفا چاہتا ماں بزاڑا والے اس پر دے دا یہ پدے خبر ہے سر ہم بزاڑا والے بلاڑا ملنگ شاہ بھائی اسرف اللہ کال موجود گرانو قدر مند ورزم کا تو اللہ ہو گت کال سے کم نہ غدا ملنگ شاہ پہ ملا شو 0302-55-77-665 خدا ذکر جی بور کوم نہ دا غدا پر کتا سو میسج کول شیر میسج اوکے زما یو سنتر ڈیل تے تو خوشی ودا اما پرن پر شو کے تاستر باندھ کڑے وا پرن کو مدو پر باندھ کڑے وا ٹھیک دا اردو دا خلق ور ہزم ڈگ زیات خو خدا دا تخپل خو نہ ٹول مین وال دا ڈالے کوم او بیا راغی نہ پاس رازم نن زما ٹاپک کی کندے برکت پاندی خبر کو پر قربانے پاندی خبر دے طریقو نمبر میں تو وی دی سنبر دوران کتا سو میسج کول شیر 0302-55-77-665 اسندر زما دا پارا زلب غوگو اور ہے ہاں

0: muchas especies residentes con ustedes.
1: ¿Qué tal, Saida?
0: Ah, no, para estar contando en los urbanos, yo no me mando para allí, yo soy.
1: ¿Qué tal?
0: Entonces,
1: si quiero guardar mucho, yo hago plantín, tu urbanismo, que es el lugar de allá. ¿Dónde está? ¿De Belco, Seija, verdad? ¿De Jalco, de Daganeco? ¿De
0: Alá,
1: de la Zara, para Manam, manam. Manam, manam. وعليكم السلام ډیره مهرباني ډیره مهرباني صحیح ده اوکی الله حافظ الله پامن ګل محمد کې کله سره په لایو کال موجود یو جهان مننه خوشاله او آباد اوسه او مې سي دراس ربي السلام علیکم وعلیکم السلام روجانا زمان نوم وکاس احمد دی د ګوهاټي تذکرنا زما رور احمد نواز هم ستا پروگرام ډېر په مینه اوري تاسو ته او ټول ټیم ته سلام او آر جی ناصر نواز ته هم سلام وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر او بل میسج دے وی کال می اور اگا تو یو دلو کی بری بجے ساتھ پراتھے گو رہے صحیح دا 0302-55-77-665 دے نمبر باندھ رہا تھا کالو کے میسج اجے یہ واتس اپ چیک کم رشا سب آرو کے خواہ واتس اپ آنے مختی کال دن روان خوص آرو کے اللہ وچی السلام علیکم علیکم السلام سویٹی فرم تربیلہ وی سنگ ایتا سو طبیعت ہم سنگ دیخن دا اللہ کرم دا اللہ خوشحال آباد ساتا اللہ دا اللہ صحت تندرستی در کی اللہ دا اللہ لوی جون عمر در کی آمین جزاک اللہ خیرہ دیر مہربانی سویٹی او بل میسیج را خیرہ سر پورٹ سر پاندی نشتا اللہ اکال را نمیس چخا کال تیر اروان خو زر بل کال لاغے اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد صاحب کے پروگرام کے اندر کرے تھے کہ
0: وعلیکم
1: اللہ کرم نے بالکل ٹھیک ٹھاک ہر خان نے خوب سارا خوخ ٹاپک روڑے دی قربانی و برکت دوانا
0: جی بالکل محمد جی ذکر چھو میرے طرف سے کو ما اور جو نہ کر دی جو جو کی خط اور جو ان تک جو ماں فرا ما پروگرام میرے کو
1: دکھا رہا ہا ہا ہا بس زمون یا ٹاپک دا مې چې برکت دا هر یو شی نه ختم شوی دی د دې وجوهات چې یو قربانی مو نمایش کو کنه نمائش کو او که قربانی مو کو نو بس هغه وخت بیا فرجونو ته رسو بدغه خبره ده دی
0: بالکل محمد جی اس پاس کی سے خبر ہو کہ برکت پاری اس کی نشتے اس کے برکت تو اس برکت اس کی پاری تو دا زمین مولانا سے بس بخط کرکنات مولانا سعید سے بولی لکھنا گورا اللہ پر اس کی برکت اچھلون کے ذات سب پہ یو اللہ دے
1: نیشے گا
0: تو کہ اللہ سر خلق پر ذات کی شرک نمانی پرتفاق تم شرک نمانی تو ہر بات کم دے اللہ پر ہر چیز کی برکت سے کہ اللہ پر صفات کے بچوں برابر کے اللہ کی عزت برکت نہ چھوما او بیماری کو غم کے ذمہ اور بچوں کو مخلوق کے ذمہ ہر صفات اللہ کا والی اور مخلوق کے ورثی تو اللہ دا ہر خلق و نخفل برکت خطر کی اللہ وی جی خیر او شر دما پلاس کی دے انسان او دا مخلوقات و دیو مخلوق پلاس کی دے لگا خیر او شر چی کمی نیشتے نتا و نقصان صرف دا اللہ پا اختیار کی دے دا اللہ پلاس کی دے او را دا اللہ سی بات دی مخلوق لا ورکی نوگا اللہ دیا برکت چی کمی دا خلق و نخفل برکت چی پر جو
1: اگر
0: خلق من دے اللہ پر برکت نو سن لازم جو اگر خلق من دے اللہ پر برکت نو سن لازم جی کم خلق اللہ کو صحیح مانو کی پیجندر اور صحیح مانو کی اللہ منی اور بغیر دا اللہ رضی کمدر یہ چاہ پچھ کم لے آواز نہ کریو اور بغیر دا اللہ رضی کمدر یہ سوک مددگار نہ کریو اور دے گا لکہ اس سوڑے کھلے چھ کمدر اللہ کی پاس مخلوق لے وقت پر چھے دوا سکتا چھے بھی آہی ہوئی چھے لکہ اللہ ارسو حجتون سرکور دسی حجتون مخورا کور سی بھو دا پلانکے بابا سی دل دیم حجتون مخورا کور سی بھو دا اللہ پر پردا سو پدیگات پر چھے کمدر اس سوک برابر دیتے ہو دا لگا سوے اللہ کی پاس مخلوق لے وقت پر اللہ
1: ٹھیک ہے بالکل صحیح